0: Mālai la mālai a hou eiki mai nenei ai tonga katoa, whewhia ki tāntari nei ki mō tonu, kia wike whaouni, mai unia ngonga le teo, mai televiso nei tonga. Kau hika kei whiao pe a tonga ni mai whaahita o e El Niño, pe koe taimi e neuk lahia e taimi lala a, pe alu ke te wesi ai ai katoa inga hitu kui mō tua tonga ni. O ku kei hoko hoko mai pe ai fwa ki mai e he kaunta hamalu i e Pasifiki, ki ngā hi wesi ai whukatamaki whukainatu la, pe koe Patrick. Ai nau tokoni whukapaanga ki tongani, koe hi ke tokoni ki ngāhi tu unga mateu teo o kuwhai tongani, ki no matu ua ki ngāhi haa oi laa laa. Koe whukaiki ke tala noa ko ia ki he hoawani mō mele ana tau mwe fulau.
1: Ko tokoni whukapaanga hono whaa eni kua whuaki me kautaha Patrick ki tongani, ai a ko tokoni ko eni ne whuaki ki minister paanga Vika Siwa ki lame mau i he whalai te kua o si. O ko whaiunga tokoni ko eni me paanga e taha kilu ni mangi au tupu. Pehe e pule lai oe kautaha malu e Pasifiki pe Patrick ahalo tupalu, ko konga eni e nau whenga ke tokoni ke tu unga mateu teu a tongani ki hono matuaki e la ala a.
2: Koe polisi koe pe koe la ala a koe te siu ki a tonga pung nau pihi.
1: Ala a.
2: Koe polisi koe pe koe la ala a koe te siu ki a tonga pung nau pihi i yoktu.